0: da bo dan nasmejan.
1: Draga gospa, jaz sem tako žejen.
2: Počakajte malo, takoj vam prinesem kozarec vode.
1: Ne, jaz sem žejen, ne umazan.

0: da bo dan nasmejan.
1: Draga gospa, jaz sem tako žejen.
2: Počakajte malo, takoj vam prinesem kozarec vode.
1: Ne, jaz sem žejen, ne umazan.

0: da bo dan nasmejan.
1: Draga gospa, jaz sem tako žejen.
2: Počakajte malo, takoj vam prinesem kozarec vode.
1: Ne, jaz sem žejen, ne umazan.

0: da bo dan nasmejan.
1: Draga gospa, jaz sem tako žejen.
2: Počakajte malo, takoj vam prinesem kozarec vode.
1: Ne, jaz sem žejen, ne umazan.